Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Maricar. Kag ang magadala, amo si Angeline Buenafe.

sa adlaw-adlaw nagaugtas ako sa banag ko. Wala matuod siya sang plano sa pangabuhi namon. Damo naman nga mga oportunidad ang nag-abot sa iya pero ginabalibaran niya tungod para sa iya. Siya ang nanubli sang pangabuhian nga ginbilin sang iya amay nga amo ang tricycle. Sa side ko naman, gusto ko man nga mag-obra pero hindi ko man mahimo tungod magagmay pang mga anak namon. Kutob na lang diri ang akon sulat, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Maricar.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Nagbasakit si Tio Remejo tungod sa kasubo kag kabalaka sa iyang bataon pa nga asawa. Nawala gid ba kapauli, masulod na sa isa ka tuig. Kun sa diin man si Izzy, wala sa makasabat kung ano gid ang matuod nga rason sa iyang misteryoso nga pagkadula. May mga espekulasyon nga dapat imbestigahan si Tio Remejo kay basi siya man lang ang nakahibalo kung sa diin ang iya asawa subong. Nagabulig gihapon sa pagsusinto si Tio Remejo sa anak ni Izzy nga ginbilin. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tumtob sa liwat, madamog nga salamat sing wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa ka pagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig-uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, dahi puli na, hindi na ako akig sa imo. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Remejo, Elmer Ubaldo, Murina, Linilia Miranda, Izzy, Angeline Buenafe, Papa Cagdinis, Sister John Bironque, Bernie, Melvin Flores Plotenia, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.